Це 3.45 і Файста Фемлі на Русском радіо. Я буду. Ну, це ідеальний варіант, звісно, для людей з плохою пам'яттю. Тесі от малышки, зайки, солнышки, паровозики. Слушайте, чого тут не буває. Нам стали заказы фінга такое присылають. Так люди друг друга нежно склоняють, що думаєш, ох, вот это фантазія. Ну, а що касається пам'яті, от по этому поводу у мене є шутка любима, що у мене отличная пам'ять на імена. Я просто не помню, которое из них твоє. Моє ім'я Максим, Максим Привалов по-прежнему перед микрофоном. Это Русское радио. Что касается стола заказов, он уже в следующем часе, в ближайшем часе, в 14.00 по Москве. Привет и поздравления и приятные слова для ваших любимых людей. Продолжаем ваши любимые песни играть здесь на русском. Давай сбежим.